och så stora bänkar för så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen en als de morgen vroeg weer wakker wirst.

Lägg av väg där i stavjöven, då jag röjk om. Rå mig nog en cigarett. Ich seh'n weg, denn ich stopp ja, wenn du ja da leu komm.

det stråte dräck marscheres ut vi mitt. Är det en kent här? Är det en vet vi ett sätt? Men så singer Hail Hell Wilhelmus en ze leven hoog in de gloria, ze nummer hem de groen.